0: Ngalama la Abdullahi mo dunde ko edo yira min.
1: Ah ah, usin zanna gubio kon pomari bypass.
0: Ngila zanna gubio. Ai mo dunde ma ko edo yira min.
1: Ah mo dunde zoro ngila chaman kala amma dole permission. Ari nan ka dro da wala gidi mana Facebook eso, mana la nge Twitter, amma namam compiling din summarizing din analyzing din ara ko edin di.
0: To
1: wala nge dro de ko edin din hangal kamal sanni. So man hawar din nam turum ya awallar da fisika zai suri muro la sun wala da ba shi mangala ya nan kare da kara da an ga gina no ara ya bara ga
0: ngila
1: har ma wuce
0: ngila
2: ngila amin ni roti da ne askirena
0: ngila mu dun ne a wayin bayan sanare futu hawar tarriya no walja sasirin ya gulzina da yar manan zai taida zangila ni hawar la so do kudum amsoro terisi sudi ma kwalti mangalo manan za ta ida zu faida yo awla kudum amsoro kilanza la yenge min awso dimin da sandi
2: ngala go bo tu gade fande na assalamu alaikum assalamu
0: wa alaikum salam duma na jinda nan da boni min
1: wa alaikum salam wa salam kolleji la mangalo
0: ngala ai mo dunde ma ko ido yiramin zawallum da gana
2: zawallum da kutu rangnum waltum jarab nemin kala maududu ne ma ko zandene da kala afi man ga ingas kaso au bin biskiala so au team zaktaro ne luye suro mountain loktu landen so ade futiro na sharo ne karandi ya bana jin ne kala lan zandene rannu ne ya andiya bonu ya kala ran ne ya andiro be endo so how in go boat kade gana assalamu alaikum wa alaikum salam duma na jinda andiya boni min
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam andiya fanin ba
1: baba fulon mutar wace yi ko ni kira mun aje
2: ngala ushe kun shiro ko radio mai da fulo ne awu yazo yayi yaje zo yayi
1: a awu oke ko radio
2: a ko diga ne
1: wa tawa sun bi ku amma awu yira ro mai ndi da kin kayan kin ngi
2: Ya wa fanin.
1: Maudu kun buru mi da waira ran mai. Kula ya ta fara kula a cikin tsere. Ina bara cikin. Ni mu ji ya.
2: Zawal da kutu nya ka jiro fanin ba rannu mu waltum jarrab ne min. Tuma ko Abdullahi zawal da gana kutu.
0: Manan ziri ka kamjin.
2: Ka kamjin raksu waltu jarrab jingo bo tu gare gana. Assalamu alaikum.
3: Amin wa alaikum salam.
2: Duma na jinda an da boni min.
3: Wa Abdullahi Bagaro ti manajin.
2: Ngala ushe kin shero faraskram dindin riro Abdullahi Bagaro ti.
3: Shukuro indi.
2: Ayya Abdullahi ba zawal nam kamzana. Rangnam walsum jarab nimin. Zawal tuna mere Abdullahi kam gata.
0: Kudu zawal da sai Kanadi. Amzalla bozin sai afafanyan ba.
2: Ngobo tugade ba gana. Assalamu alaikum. Duma na jinda an da boni min.
4: Mala bani jare.
2: Ngala mala ba zawiya konum diga na hamme ya kujiro fane ba.
4: Wurja wanda dibi ne ya kujin fane zo.
2: Ngila ande tida ni askere na nyesho wari ande hami na mbia ande situ brin miso.
4: Ande la mkura aliki tibri ya mene nana la kisa.
2: Naam?
4: Ande la mkura ya.
2: Wani ba andro shawari la imyuma.
4: Ngila la sanyanga mada goza nkanya sori mende miko di naptai.
2: Ngila ndai askere na. Ngila. Goba ari shi audio inde inde sha ta da zo kurnozins she andia boz she askranza has andia shiro ta da ne askrena futu she andia boz na duro gila harami kuntu so tu mangana tam tam do ne zandinde ada gonu wiro ka do ne botun do so ago ye kone no leni ngo fle inde ada kirneo

0: Samarila. Ica Allah Rabbi. So kara 1980 to 81 dai alma dai we dai lamar kakarin dai to solo dai secondary dama sako dai ne amma kasar taro kalakan duk kuma da ko zuna ya ta
1: barakallahu shi askarin yana luktunum gonum and ya boturo babel logoroma kirtman di sambe so kilometa fisko no skunu da uwa rejeje ni jami for sade har mi kirtu and ya bonu no lo ma ko rejeje ni sura yesuya and ya bonu fande nan da kajiro fanye dan ba adu sai ma super usko fal diular fal usko fal dio araka super assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nduma lajin kurunda nan da bonu min
2: wan
1: ai doyin da ruwan adam gora gambare wa cinta fara da karfi da
2: alhamdulillah ko are ne mun ka tsara sauran a wala ko tsalaso nan da yana tare mun bana da jikin ko kamla are ina ta adai ya abba da mara tsalakin lowa kuma da yare din ata kama da ruma mangarnowa awa audi an duto monti nguro kamla nguro garin kamla bala garin ade sai kun Allah dole kalan da kulloya Allah awado ne ko tudo ne take commando ya awala commando la nalan a wala murad gunan da yima na la rasa gonon yiko a wala no ade sammane kama ku ban da ala kala kun ku ala amma bana zo
1: amin ya rabbi ushe umar habib askani na luktunum gona mu andiya butro kilometer fiskunus kuno ta uwa radio da ne jami forisa da tmangana ya fulmata national mu isha ayira min club to current to india ya kago yana allo
3: voto current to e dan sama so biajiri faidan zugulgen kilakil kilakile sudin karuwa kiljin shiri ni yondo
1: ngala zoro assalamu alaikum gobo tukade wa alaikum salam
4: na zo a ci fatima
1: dan rubdo klewa andu mana jin kurdana da boni min
4: ya na masaram mana jin jin kula an kula tari lan
1: ya na masaram nya kringen
4: moruru kwangi tumani mara da yoka ko kula ayi mana nu
1: kila samno done majiradi na so isadin ga monti ta mozana ya done shiro reunion gulzane din kilan zanne ne ku da chudi amin ya rabbi ushi askarin yana ya na masaram jimcile doctor num gonum and the botro climate office kono kono da uwa radio din jami for isadi ya fulma ta shawari jiri min majiradi na ro doctor allan shawari jiri min majiradi na ro
3: awo shauri ro majira dinare kindi loktu tondu loktu mbiya shiri ni ona di rezoro faida dan surorin ga ya halka mande da yana nojin ba wannan suron dan kamla siyasa mai mbiya kamla wani ofala mbiya kaman zubana jin yo nyido